0: راديو تشكي غزيما يشلاق يا ماجي بي انك البيتسي كي دي تيزانو سوراتول تيزان كي لانسو رايق ميكسرك ويرا ازي غزيما يشلاق يا ركات نكتاك بيفور بارتي شو سمر اديشن نم شوك اديو راشا ميكس ارم كاتوت اش كي بيت مي بلاكشن ميغا تسكوكي اش مي بيل كاس داك مي بيل فويت اتوم دوتشي انسيري انزايتي كيب اون
1: تراينج مي. A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Duna Part Fest ezen a héten rá